0: Lataa.
1: Niillä teollisuuden aloilla, mitä meidän vankilastamme harjoitetaan. Kun taas tuommoinen pitempiaikainen ammattikoulu on melkein mahdoton järjestää, sillä mehän tiedämme kaikki, että niin meille saapuneet vangit ovat ja heidän tuomensa ovat lyhytaikaisia. He eivät suinkaan saavu niin kuin ammattikouluun tullaan yhtä aikaa kaikki, vaan he tulevat tänne niin kuin pikkuhiljaa tippumalla, jotenka heidän ottaminen kerrallaan tuommoiselle ammattikurssille on melkein mahdoton. Mutta tuollaisia lyhyempiä kurssimuotoisia voidaan järjestää, jollain me annamme heille teoreettista opetusta ja työnopetus annetaan meille erityisesti.
2: Jossain työpisteessä ehkä.